0: つまり君はこの菅という男が憲兵隊の将校も含む全員を買収してると、そういうのか。
1: はい、そうです。
0: 君は先週の日曜日ここに来たそうだが、上官に黙って来たそうではないか。一体何の目的で来た？
1: 隠れています。
0: 何の目的で来たのかと聞いているんだ。
1: 警察の会を守りたいです。特務課のエオに関わります。
0: では率直に言わせてもらうが、今日君がここに来たのもどうも納得がいかない。中国人らしからぬ行為だ。
1: カーカー、死んでいます。
0: いや、待ちたまえ。そう言い切り立つこともなかろう。私はただ感じたことをそのまま申し上げたのみだ。まあ、座りたまえ。
1: 失礼しました。
0: 君は信用できる男のようだな。聞くところによれば満州国の総理大臣が君に褒章を与えたようだな。
1: マンドなことに考えすれば日本人も賠償しています。
0: 証拠は
1: 官兵艇の長官たちは名称からへと遊んでいます。
0: ガオビンは、彼はどうした？君の上官だろう。なぜ来ない？
1: 阿成に小長長です。課長も大変です。
0: 君がここに来ていることは彼は知ってるのか？
1: はい、中国のやり方は複雑ですから。
0: 状況は理解できるが、今の君の行為はあまりにも危険すぎる。多くの実力者を敵に回すことになる。だが私が最も知りたいのは、君がその正義感とやら以外に一体何を目的としてこんなことをするのかということだ。
1: 私は不景気だば借りです。ヤクザに負けたくありません。
0: 心配は無用だ。憲兵隊の加藤に協力させよう。必ず証拠を見つけ出して絶対に処罰する。今後君は憲兵隊の代表として指揮を取れ。もし必要であれば私と直接連絡を取っても構わない。
1: 私は誰も恐れません。自分で責任を取ります。
0: いや、実は私が人に知られたくないのだ。何せこの一件は満州国に関わる微妙な問題だからな。
1: 仰せの通りに。
0: よろしく頼む。
2: 放心放心，你交代的事情我能办不好吗？特务科的人又来了。好好好，我明白。你放心，我不会做得过分的，我一定做到啊，不卑不亢，有礼有节。
3: 哎，有你撑着，我有什么好害怕的？
2: 好好，哎，把他叫进来。

0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を派遣してもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。山下先生、菅野さんさすが俳優ですね。本当のことが知らなかったら演技だと思わないです。
0: ならば俺と菅野さん、どっちの演技の方がいいですか？
1: それは山下先生ですよ。
0: 彼女に俺は利用されてるように思わせて、実際はその逆だ。
1: 菅野さんは実に美しい。少し好きになったりします？
0: 俺から見れば中国人は2種類しかない。使えるやつと使えないやつだ。菅野は使える方だ。

0: 女のことが好きかどうか。もしあんなゴミみたいな映画が修正しなければもう少し好きになれたかもね。カーロを監視する奴は手配したが。
1: はい、緑川が後をつけてる。
0: 俺が知ってるカーロならば必ずジョンジョー号に会いに行く。後をつければ必ずジョンジョー号を見つかる。
1: ジョンジョー号を見つければシチューも見つかる。そして設計図も。
0: 月計画の暗道中空の変化まで広がるのだ。
2: 哎，小姐，你要见的人来了没有？
3: 他已经来了。
2: 那你怎么不去见他呀？
3: 我已经见到了。
2: 啊，
3: 我们走吧。
2: 好嘞，小姐您坐好啊。走了。

0: 不管喜鹊和重庆来的人交易有没有谈成，只要还有一丝可能，我都要阻止这个伪造边壁的计划。根据蔡红玲的说法，还有乔医生拿药的记录推断，明天应该就是喜鹊去慈安医院拿药的日子，这或许是最后的机会了。
1: こんな大事な情報、なぜこの前教えてくれなかったとか。
2: 知っての通り、計画と関連する内容はできるだけよその人に知られちゃいけない。
1: 我々の情報官もよそなとか。死者に関しては手がかりないですか。
2: タイガーハンテのウィーターの話による死者の似顔絵を描いた。
1: 締め手札を出すけど、シャンが広いので見つかるかどうかやってみるしかない。

0: 後で場所を教える。死体をそこに捨てればいい。それと明日の朝死体を吐けしてもらう人を手配して、明日の午前中には病院の霊園室にその死体があってほしい。
1: はい。山下先生、菅野さんさすが俳優ですね。本当のことが知らなかったら演技だと思わないです。
0: ならば俺と菅野さん、どっちの演技の方がいいですか？
1: それは山下先生ですよ。
0: 彼女に俺は利用されてるように思わせて、実際はその逆だ。
1: 菅野さんは実に美しい。少し好きになったりします？
0: 俺から見れば中国人は2種類

0: しかない。
1: 使えるやつと使えないやつだ。甘露は使える方だ。彼女のことが好きかどうか、もしあんなゴミみたいな映画が修正しなければ、もう少し好きになれたかもね。カンロを監視する奴は手配したが。
2: はい、緑川が後をつけてる。
1: 俺が知ってるカンロならば、必ずジョンジョー号に会いに行く。後をつければ必ずジョンジョー号を見つかる。
2: ジョンジョー号を見つければシチューも見つかる。そして設計図も。
1: 月計画の暗道中空の変化まで広がるのだ。
3: 哎，小姐，你要见的人来了没有？
4: 他已经来了。
3: 那你怎么不去见他呀？
4: 我已经见到了。
3: 啊，
4: 我们走吧。
3: 好嘞，小姐您坐好啊。走了。

0: 不管喜鹊和重庆来的人交易有没有谈成，只要还有一丝可能，我都要阻止这个伪造边壁的计划。根据蔡红玲的说法，还有乔医生拿药的记录推断，明天应该就是喜鹊去慈安医院拿药的日子，这或许是最后的机会了。
1: こんな大事な情報、なぜこの前教えてくれなかったとか。
2: 知っての通り、計画と関連する内容はできるだけよその人に知られちゃいけない。
1: 我々の情報官もよそなとか。死者に関しては手がかりないですか。
2: タイガーハンテのウィータの話による死者の似顔絵を描いた。
1: 指名手配は出すけど、社が広いので見つかるかどうかやってみるしかない。